Aliye ku mame. Na ne ku wo fa. Ne ku wo se wo. Awurade yanti ase nti kasa. Eh mi tu mi dia tio. Ya ya madu ma.